Ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, hadithun hasanun sahih, dari ucapan al-imam Tirmidzi, hasanun sahih, ya'ni annahu yarwihi min tariqaini, ya'ni bahwa beliau rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari dua jalan. Tariqun sahih.